0: フォールセンっていうか印象見てない。
1: 6-1 ですね。
2: 6-1, go ahead.
1: Seven six, who's been out here for a minute at the tag off? Sword Timmy.